0: להחזק, ללק, ליפה, לעקה, לבית לחם, ללעוץ, לבית ג'אלה, לגזה, לוין?
1: ג'ורה.
0: הג'ורה.